0: може гледат кај тебам звилца уџвен стакнила.
1: Фрајер принаша нове хите, кер си заслужите само најбол.